vinye na bo video keke tsha belem bela khosia mau adre uchume awake le dole fe gbogbo eh hoji se e komete kruchio e komete du yo achio